Malaysia bawa isu jeruburentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Subrantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji DH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas ia bagi memperkukuh takbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Keadaan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan DH dipecah kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah yang berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program saya tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Semporna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategi dalam zon selamat Sabah Timur S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Ruff, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ed Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu. Tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Kesem telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP in Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
1: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

0: Uish, ramai ni orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja jadi tu kan. Lama tunggu ni, tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Kena hon juga aku ni kan. Kejap, kejap. Tu kan, dah kena. Ish, lambat lah.
1: Halah, halah, halah. Yang ni pun. Mesi ni teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik abang. Ha? Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Agak-agak lah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbual-bual bermesra. Mesra pula, bertepuk bertampar pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang, tak keluar rupanya tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah bagi harapan pelesu dekat kita orang ni ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu ya. Inilah pesanan ringkas daripada

0: figurando en Fumací, Pera FM. Com.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada pukul 12.25 tengah malam tadi. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan. Terdahulu, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekatan laut dikenakan Washington di Selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Baghaei memberitahu Defa Press bahawa Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memulakan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Berikutan konflik perang selama berbulan-bulan itu, Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz yang kini menjejaskan laluan perairan utama tersebut. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran di Pulau Qasem telah dimulakan dengan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan terjejas. Ketua politik Hamas Khalil Al-Hayya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung Pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Amerika serta negara perantara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Angka korban dalam kejadian feri karam di Tasik Kariba, Zimbabwe meningkat kepada 68 orang. Feri berkenaan direka untuk 90 penumpang dan 5 anak kapal membawa muatan berlebihan dengan lebih 120 penumpang termasuk 12 kanak-kanak karam pada Selasa lepas akibat angin kencang, manakala 77 orang berjaya diselamatkan. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah perdamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Perella memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan tanpa memberikan butir lanjut. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil awal daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan tenis terbuka Masters Cincinnati, juara Grand Slam 24 kali, Novak Djokovic tewas kepada pemain Argentina Thiago Tirante 6-2, 4-6, 4-6 dalam aksi pembukaan kejohanan yang berlangsung sengit. Tirante mara ke pusingan ketiga, manakala Djokovic perlu segera bangkit menjelang terbuka Amerika Syarikat yang dijadual bermula 30 Ogos ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Daerah ke-10 Negeri Perak, Cenderiang, Temu, Banir, Air Kuning, Mambang di Awan, Kampung Kinjang, Malim Nawa dan Kuala Lipang. FM

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Rusham Syazila Rosli dalam Warta Perak 12:30 hari. Masjid Tumidah Hamidi di Bagan Datuk bakal menjadi masjid pelancongan ke-98 di Malaysia sekaligus mengukuhkan peranan masjid sebagai produk pelancongan mesra Muslim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pemilihan masjid yang dibangunkan pada 2023 sebagai wakaf untuk kedua ibu bapanya itu amat bermakna buat beliau. Beliau berharap program Hari Terbuka Masjid Kebangsaan dapat diperluas ke lebih banyak masjid bagi memperkenal sejarah, budaya dan ketamadunan Islam kepada pelancong. Sementara itu, Ketua Setiausaha MOTEC Datuk Shaharuddin Abu Suhaib berkata, lebih 6,000 masjid di seluruh negara berpotensi dibangunkan sebagai tarikan pelancongan. Program Jualan Rahmah Madani atau PJRM mencatat 19,322 pelaksanaan di seluruh negara sehingga Julai lalu, melepasi sasaran 17,500 bagi tahun ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu turut merekodkan lebih 25.5 juta transaksi. Katanya PJRM dilaksanakan di 600 kawasan DUN dan 40 zon di wilayah persekutuan, terutama di kawasan yang mempunyai keperluan tinggi termasuk luar bandar. Program itu menawarkan penjimatan antara 10 hingga 30% berbanding harga pasaran setempat bagi barangan keperluan seperti ayam, ikan, telur, minyak masak, tepung dan beras. Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian kerajaan dalam usaha memperluas penggunaan teknologi itu dalam sektor perniagaan. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata kerajaan sedang meneliti pendekatan termasuk pemberian insentif menerusi Belanjawan 2027 bagi menggalakkan lebih banyak perniagaan menggunakan AI. Katanya langkah itu penting untuk membantu mengurangkan kos penggunaan teknologi berkenaan selain meningkatkan keupayaan perniagaan. Beliau berkata usaha memperluas penggunaan AI juga perlu disokong infrastruktur serta kepakaran yang mencukupi. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Ain Abu Bakar, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
7: Setia bersama Komaja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 12.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang mendengarkan Era FM. Masih lagi bertemankan saya Rose dalam segmen Yop Yon sehingga jam 2 petang yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6 dan juga kau boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi portal radio RTM. Jadi banyak platform ataupun cara untuk anda dengarkan kami sekarang. Dan juga kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Pera FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Dan juga bersempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia kita, jangan lupa kepada anda semua yuk-yuk kita untuk kibarkan calon gemilang. Dan kita kena hormat calon gemilang kita. Kita kena kibarkan calon gemilang kita mengikut syarat ataupun panduan yang telah ditetapkan. Jadi kena kibarkan calon gemilang dengan tertib sebagai lambang kebesaran dan juga kedaulatan negara, sama ada sewaktu menaikkan atau menurunkan. Jadi kalau boleh jangan kibar calon gemilang yang telah pudar warna, koyak ataupun rosak yang tidak boleh dikibarkan kerana ia dianggap sebagai bendera yang uzur dan pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Jadi kalau ada bendera yang dah pudar warna, koyak dan seumpama yang tak boleh dikibarkan lagi, cara untuk kita melupuskan calon gemilang dengan cara yang baik ialah dengan bakar di tempat tertutup dan bukan di tempat awam. Kalau boleh jangan buang ke dalam tong sampah. Kita bakar calon gemilang itu secara tertutup dan bukan di tempat awam. Itu cara pelupusan. Saya ulang balik. Cara pelupusan calon gemilang yang telah pudar warna, koyak ataupun seumpamanya yang tidak boleh dikibarkan. Jadi kalau calon gemilang tu tak boleh digunakan lagi, janganlah buang merata-rata. Okay? Caranya ada cara kita kongsikan untuk anda lupuskan calon gemilang yang tidak boleh digunakan lagi. Jadi kalau kita nak kibarkan calon gemilang, kibarkanlah calon gemilang yang baru. Banyak dijual di luar sana. Okay? Jadi yang belum lagi kibarkan calon gemilang, sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan kita pada tahun ini dengan kibarkan calon gemilang. Dan kita nak teruskan juga dengan seleksi kita pada tengah hari ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita, tapi sebelum tu saya nak bacakan ucapan ni daripada Haji Baharudin dari Chopin Parit. Katanya nak buat ucapan kepada sahabat radio pada FM Yop Zun, Yop Bashar, Yop Najib, Leki Mat Sulaiman di Felka Nasarudin Bota dengan ucapan selamat berhujung minggu dan semoga sihat-sihat selalu. Juga kita ada Encik Ismail Saad dari Engkau Perak nak ucapkan selamat berhujung minggu buat semua rakan-rakan lama di Jalan Sri Taman Cangkat Ibul Taiping, rakan-rakan seperjuangan veteran ATM yang masih mengenai diri ini. Dia kata kepada Ananda Abdul Aziz Ismail di Balai Bomba dan Penyelamat Seremban Negeri Sembilan dengan ucapan selamat jalankan tugas, hati-hati selalu, semoga dilindungi. Dan juga kepada semua yang kita kibarkan calon gemilang, selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 katanya. Jadi yang belum lagi kibarkan calon gemilang, kibarkanlah kita bersama-sama. Okay? Jom kita nak teruskan dengan seleksi kita pada tengah hari ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Zira, katanya nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamaludillah dan juga Wani Hasrita dengan tajuknya Belenggu Rindu dengan ucapan tengah masak-masak sambil layan Pira FM. Juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada daripada Kak Ita Chot daripada Botani. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Sting, Seandainya Tuhan mengizinkan. Dia kata untuk hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU, rakan-rakan istimewanya. Dan juga dia kata dengan ucapan semoga terhibur semuanya. Juga lagu permintaan daripada Abang Fendi daripada Jelapang, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Crystal di Laila buat Musri Larut, Kak Ita Cok Botani, Abang Bro Sam Meru Raya, Kak Aziz di Simpang Pulai dan semua sahabat-sahabat CJU dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu. Juga kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Muhammad Suhaimi, katanya nak dengarkan lagu daripada Safura, Sedalam Mana Cintamu. Juga kita ada lagu daripada Chu Intan, nak dengarkan lagu daripada Naim Daniel dengan tajuknya Sumpah. Jadi terus kekal di Pera FM dan semoga terhibur dengan lagu permintaan di Pera FM untuk koma aja.

Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 12.56 minit tengah hari, sebentar saja nanti jam 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siaga Nasional FM dan untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu Zuhur ialah pada pukul 1.23 minit tengah hari nanti. Dan juga kita nak tunaikan permintaan terakhir untuk tengah hari ini, lagu permintaan daripada Kak Sa daripada Pengkalan. Katanya nak ucapkan selamat tengah hari buat semua pendengar setia Perak FM, nak ucapkan selamat ulang tahun buat Encik Osman Aris. Katanya yang hari ni 16 Ogos, dia kata tapi nak dengarkan lagu daripada Imran Ajmain, selamat ulang tahun yang ditujukan buat syurganya. Katanya Encik Osman Aris hari ni katanya sayang sampai ke syurga. Jadi jom kita bebo dengan lagu permintaan daripada Kak Sal daripada Pengkalan. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Eropa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Prof. Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, jadi kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Pada hari yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Korsispa pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Dato' Ruslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program tengok selalu dibuat oleh banyak program center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusoh. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengurusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi memulihkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memberangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus mendapat manfaat daripada perkembangan teknologi global disokong sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 53 tahun ditahan. Pemeriksaan awal mendapati di rumah suspek tidak menemukan barang salah sebelum lelaki itu membawa anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razi berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sito, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fesis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk berbalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ke-7. Disampaikan taja utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia bahagian kedua.
1: Bila sebut Ibnu Umar ini Sayyidina anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini dalam satu dalam kitab Fathul Bari yang daripada Ibnu Rajab, ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan satu ketika daripada Musa bin Uqbah daripada Nafi' sebut lau nazarta ila Ibni Umar iza taba'a athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqulta hadza majnun. Sampai macam tu sekali. Kalau kau melihat Ibni Umar apabila dia Ibni Umar ini mengikuti asar iaitu jejak Nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kau kata kamu mengatakan hak ni gila ni. So apa Nabi buat semua dia buat. Walau tak apa pun. Jadi itulah sifat yang ada pada Abdullah ibn Umar Al-Khattab, sentiasa mengikuti cara Nabi. Macam kita lah, kalau kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh nak cakap cara dia. Macam tu kan. Ataupun kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh pemakaian dia pun nak ikut pemakaian dia. Begitu. Begitulah obsesnya senak Abdullah ibn Umar ini. Sampaikan Allah ibn Mas'ud kata apa? Sesungguhnya ada seorang pemuda Quraisy yang dapat mengawal dirinya daripada dunia, kata Abdullah ibn Mas'ud. Hak siapa dia? Abdullah ibn Umar. Dia dapat mengawal dirinya daripada hal-hal keduniaan. Itu antara kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai Imam Taus mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat orang yang lebih warak daripada Ibnu Umar dan lebih alim daripada Ibnu Abbas. Maka ini pemerhatian dan pengamatan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar padanhuma telah meninggal dunia sebab sakit. Bukan sebab perang dan seumpamanya. Pada tahun 73 Hijrah. 73 Hijrah. Bila? Selepas 3 bulan kematian pembunuhan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam antara salah seorang daripada Abadil Arba'ah yang sebut sebelum ni. Syahidnya dibunuh. 3 bulan lepas itu Abdullah bin Umar juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sedikit sebanyak perkenalan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik sahabat orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Dalam keterangan hadis ini, manusia ialah makhluk yang suka hidup bersama dengan orang lain. Itu manusia akan hidup bersama dengan sesama manusia. Tabiat semula jadi manusia lebih suka bersahabat atau berkawan dengan orang lain. Kalau itulah kalimat insan itu sendiri berasal daripada anisa ya nasu insanu. Artinya orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain. Itu kalimah insan. Kalau itulah dalam perkataan ataupun kalimah insan ini banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan insan ini maknanya manusia. Dalam Al-Quran Allah ada sebut insan. Allah ada sebut bashar. Allah ada sebut ins. Maka banyaknya perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud yang sama. Sebab itulah pengertian insan itu maksudnya apa? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa, yang dianugerahkan akal, fikiran berbanding makhluk-makhluk yang lain. Ini insan yang boleh berfikir, yang ada berkehendak, yang boleh menerima ilmu, kata para ulama, dan boleh mengembangkan ilmu, terima ilmu, dia faham ilmu.

Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan

0: Morgue Bang di Pihak FM.
1: Ada yo, oi, apa lagi yang melehun tu? Mula bergebang di Perak.

0: FM.
1: Ini mau ada Anum daripada Tanjung Tualang. Apa lagi koma? Mau gebang koma di Perak FM. Untuk koma aja.

Bilang ni ada caranya ya. Ada caranya yang betul. Tak boleh dibakar secara tertutup. Kalau nak, orang kata cara yang betul ialah dibakar secara tertutup. Kalau nak nak dibakar lah kiranya ya. Dan bukan di tempat awam ya. Dan tidak boleh juga koma buang ke dalam tong sampah ya.

0: terima kasih untuk semua yang masih lagi bersama di Perak FM ini. Dan pastinya kita masih lagi dalam rancangan Silang Budaya Kulu Kelor kita. Dan tetamu kita hari ini iaitu Cik Syahrom bin Ahmad, iaitu pengerusi Persatuan Kumpulan Sejarah Malaya. Mengisahkan tentang jejak sejarah di Perak ni lah yang khususnya. Okey, kalau tadi saya dah bertanyakan berkenaan dengan Battle of Kampar ni, ni kisah ni pun sangat menarik dalam sejarah Perak. Jadi mungkin boleh Cik Syahrom kongsikan berkenaan dengan ini, kiranya pertempuran ni Cik Syahrom, ya?
1: Betul.
0: Jadi apa yang boleh masyarakat hari ni mungkin tak tahu berkenaan dengan Battle of Kampar ni?
1: Okey, secara Battle of Kampar ni di mana sedangkan pihak Jepun untuk menangkan Kampar pada perang kedua daripada Disember, Disember akhir Disember sampai 41 ni berjaya di halang oleh tentera British yang berkubu di Kampar. Di tiga rabung lah, di Kampar itu Thompson, Green dan juga Cemetery Ridge. Mereka berjaya menahan kemarahan tentera Jepun yang datang pada Ipoh. Dan pada waktu tu kalau lihat daripada pattern trend pertempuran yang bermula 8 Disember sampai 41 ni, Jepun ni datang masuk tanah Melayu ni, dia tak boleh berhenti. Sebab apa? Askar British terpaksa berundur setiap kali pertempuran. Mereka berundur dan Jepun bergerak non-stop lah, tanpa berhenti. Dan bila sampai di Perak, mereka terpaksa berhenti sebab kekangan daripada segi muka bumi dan juga kekuatan dari segi strategi British lah. Masa tu mereka telah melihat satu kawasan di mana mereka nampak pergerakan Jepun ni, mereka dapat lihat yang jelas. Dan situasi pada waktu tu, Jepun menganggap pertempuran ni yang di Kampar ni akan menjadi pertempuran yang biasa-biasa mereka hadapi sebelum ini, ya. Contoh macam di Kedah, pertempuran Citra, pertempuran Gurun. Jadi mereka telah satu mencakir satu ego, kan. Mereka mengatakan mereka akan menawan Kampar ni untuk diadakan kepada pada mahaja mereka lah, masa pada waktu tu. Jadi

0: 31 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
1: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
2: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat jua latar belakang kita.
3: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
0: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka

0: FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Perak FM untuk koma aja.
2: Tausiah.
3: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia bahagian kedua.
4: Bila sebut Ibnu Umar ini Sayyidina anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ini dalam satu dalam kitab Fathul Bari yang daripada Ibnu Rajab. Ini disebut dalam hal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan satu ketika daripada Musa bin Uqbah daripada Nafi' sebut law nazarta ila Ibni Umar izattaba'a athara Nabi sallallahu alaihi wasallam laqulta haza majnun. Sampai macam tu sekali. Kalau kau melihat Ibni Umar apabila dia Ibni Umar ini mengikuti asar iaitu jejak Nabi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kau kata kamu mengatakan hak ni gila ni. So apa Nabi buat semua dia buat. Padahal tak apa pun. Jadi itulah sifat yang ada pada Abdullah ibn Umar Al-Khattab, sentiasa mengikuti cara Nabi. Macam kita lah, kalau kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh nak cakap cara dia. Contoh kan, ataupun kita minat seorang tokoh tu, kalau boleh pemakaian dia pun nak ikut pemakaian dia. Gitu. Begitulah obsesnya senak Abdullah ibn Umar ini. Sampaikan Allah ibn Mas'ud kata apa? Sesungguhnya ada seorang pemuda Quraisy yang dapat mengawal dirinya daripada dunia, kata Abdullah ibn Mas'ud. Hak siapa dia? Abdullah ibn Umar. Dia dapat mengawal dirinya daripada hal-hal keduniaan. Itu antara kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Taus mengatakan bahawa aku tidak pernah melihat orang yang lebih warak daripada Ibnu Umar dan lebih alim daripada Ibnu Abbas. Maka ini pemerhatian dan pengamatan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah meninggal dunia sebab sakit. Bukan sebab perang dan seumpamanya, pada tahun 73 Hijrah. 73 Hijrah. Bila? Selepas 3 bulan kematian pembunuhan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam antara salah seorang daripada Abadil Arba'ah yang sebut sebelum ni. Syahidnya dibunuh. 3 bulan lepas itu Abdullah bin Umar juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sedikit sebanyak pengenalan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibi. Sebaik sahabat orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Dalam keterangan hadis ini, manusia ialah makhluk yang suka hidup bersama dengan orang lain. Itu manusia akan hidup bersama dengan sesama manusia. Tabiat semula jadi manusia lebih suka bersahabat atau berkawan dengan orang lain. Karena itulah kalimat insan itu sendiri berasal daripada anisa ya'nasu insanu. Artinya orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain. Itu kalimah insan. Karena itulah dalam perkataan ataupun kalimah insan ini banyak disebut dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan insan ini maknanya manusia. Dalam Al-Quran Allah ada sebut insan, Allah ada sebut bashar, Allah ada sebut ins. Maka banyaknya perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa maksud yang sama. Sebab itulah pengertian insan itu maksudnya apa? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang istimewa, yang dianugerahkan akal, fikiran berbanding makhluk-makhluk yang lain. Ini insan yang boleh berfikir, yang ada berkehendak, yang boleh menerima ilmu, kata para ulama, dan boleh mengembangkan ilmu, terima ilmu, dia faham ilmu, dengan ajar pada orang, mengembangkan ilmu kepada yang lain. Maka yang inilah yang membezakan, kata para ulama, antara manusia dan juga binatang. Hak kalau binatang, bagilah kitab 40 hadis ni pun 3 bulan dia pegang tak faham apa, kan? Sebab apa dia tak faham? Tak boleh nak baca, tak boleh, tak ada akal dan seumpamanya. Berbanding dengan manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal fikir, akal fikiran. Hal itulah dalam Al-Quran Al-Karim Allah menceritakan perkataan insan. Al-insan, Al-Quran ada sebut perkataan yang pelbagai, antaranya perkataan bashar. Apa makna bashar? Bashar ini iaitu manusia. Bashar dia mufrad.

perkataan-perkataan yang Allah menceritakan tentang manusia. Ada berapa ayat, ada berapa kalimah bashar dalam Quran Al-Karim? Ada 35 bashar. Satu, Allah sebut bashar dalam bentuk musanna. Musanna ni dua. Hal lain 35 itu Allah sebut bashar dalam Quran berbentuk mufrad. Satu sahaja Allah sebut dalam perkataan musanna. Dalam surah Mukminun ayat 47. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Faqalu anu'minu li basharin mislina wa qaumuhuma lana 'abidun. Allah sebut perkataan bashar ini ada ya nun. Ya nun di hujung tu maknanya menunjukkan bahawa perkataan datang dari Allah Taala tu bashar dalam Al-Quran kan? Al-Quran Karim. Maka ada perkataan yang berbentuk alif lam tanpa alif lam, basharina jamaknya dan seumpamanya. Ini dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Maksudnya apa? Manusia juga. Dalam Al-Quran Al-Karim juga Allah menyebut selain daripada kalimah bashar, Allah sebut al-ins. Ins, alif nun sin, alif lam alif nun sin. Wa ma khalaqtul jinn wal ins, Allah sebut illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Allah beribadah. Al-ins. Berapa kali Allah sebut? 18 kali dalam Al-Quran. Berbeza dengan ayat al-insan. Bezanya al-ins dengan al-insan, insan tambah alif nun di hujung. Minal jinni wal ins, alif nun sin, maka alif nun di hujung, al-insan. Allah sebut sebanyak 65 perkataan insan dalam Al-Quran. Al-ins tadi 18. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri al-insan. Allah sebut salah satu daripada 65 kalimah insan. Allah juga sebut annas. Hak ni paling banyak sekali. Hak yang kita nampak, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dah tiga dah kan situ. Allah sebut sebanyak 240 perkataan annas itu dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebut juga Bani Adam. Bani Adam merujuk kepada apa? Makna yang sama juga, manusia, sebanyak 7 kali. Maka dalam ayat ini, dalam perkataan manusia ini, Allah sebut pelbagai makna takrifan. Allah sebut pelbagai istilah. Allah sebut pelbagai perkataan dalam Arab. Ada 4 ke 5 perkataan yang keseluruhannya membawa hampir 350 perkataan manusia sahaja dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah nak menceritakan tentang makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini yang bernama manusia. Karena itulah ins, bashar, insan nampak macam sama tapi ada sedikit perbezaan. Wama khalaqtul jinna wal ins, tidak aku ciptakan jin dan juga manusia. Perkataan ins itu Allah hendak menunjukkan, kalimah itu nak membezakan antara makhluk yang Allah cipta selain daripada manusia dengan ins itu. Itu perbezaan dia. Itu Allah guna ins nak membezakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Berbeza dengan insan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang begitu banyak nak menceritakan tentang manusia ini yang ada akal fikiran, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ini perbezaan. Bila sebut tentang insan, Allah cerita tentang tanggungjawab. Bila cerita tentang insan, Allah cerita tentang khalifah di atas muka bumi ini. Sama lah perbezaan dengan ins tadi. Bashar juga Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Kalimah bashar ini Allah lebih mendefinisikan, menceritakan bashar ini ialah

usaha permudah urusan usahawan diperkiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: usaha memperkemastabir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah di negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tetap masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu pimpinan tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa.

0: Super FM. Tudo com Mande.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zul.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Mafsu berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduan. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, yang termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julu kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 31 Ogos 1957. Jom kita tanya orang ramai apa erti kemerdekaan bagi mereka.
1: Hai, saya berasal daripada Kedah. Kemerdekaan bagi saya adalah suara rakyat yang dihargai, di mana kita bebas untuk berkarya, bersuara dan menyumbang idea demi kebaikan bersama.
2: Hai, nama kami Mimi. Asal kami Mimi Sarawak. Bagi kami tu, merdeka adalah bila kami dapat hidup selamat dan aman. Yang paling penting, merdeka tu adalah kita semua hidup bersama-sama, saling menjaga, saling melindungi, sikit rapat juga latar belakang kita.
3: Hai, saya berasal daripada Pahang. Erti kemerdekaan bagi saya adalah ketenangan fikiran, bebas daripada prasangka, berita palsu dan kebencian yang boleh memecah belahkan.
0: Berbeza makna, berbeza cerita. Tapi semuanya lahir daripada tanah air yang sama, Malaysia. Apa arti merdeka bagi anda?

0: Gegar Pagi Isnin bertemankan Mira dan Finas di sini ya, sambil-sambil anda semua menunaikan kewajipan untuk hari ini, hari Isnin, bekerja ke memandu ke. Mira nak bawakan kepada anda dulu. Dan pun bersama dengan pegawai bertugas, silakan.
1: Saya korang sangat baik kepada semua pendengar PR FM. Bersama saya, Saharudi dari Pihak Suri Batuwas akan menyampaikan konflik cuaca pada hari ini berkenaan PRI Isnin 17 Ogos 2026. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara yang masih berkuat kasar sehingga hari ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang dari 40 hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 35 meter dan membahaya kepada bot-bot kecil kesel laut dan sukan laut. Untuk makluman setakat jam ini, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk cawan cuaca pada hari ini, pada selepas pagi cuaca jangka baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada selepas petang pula, hujan berserta dua petir di beberapa tempat dijangka berlaku terutamanya di kawasan pedalaman Perak dan dijangka berlautan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini sekitar 4 darjah Celsius dan suhu maksimum belum mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Map Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Map serta media sosial rasmi Map Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini, teruskan dengan Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

rakyat Malaysia. Ha, lagu ni bukan untuk nyanyian semata-mata. Ia merupakan peringatan untuk kita semua. Jadi, saya Zeti Idros ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk semua warga Malaysia. PRFM.com.